visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6:09.
1: Piešķil savu dienu ar Radio SVH Rock.

0: 6 un 13 minūtes.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 6:24.
1: Radio SVH Rock.

6:43 minūtes. Drošs un uzticams. Radio SVH Rock.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. 7:01. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
7: 7:15.
8: Tagad jauns ierādījums.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
1: Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Pamani pirmos signālus.

0: raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
4: 7:49. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļai klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! NATO iznīcinātāji šajā rītā notriekuši dronu virs Lietuvas, tā paziņojis valsts prezidents Gitanis Nausēda. Lietuvas sabiedriskais radio, atsaucoties uz Nacionālo krīžu pārvaldības centru, ziņo, ka drons nokrītas lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts vidienē. Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris platformā X pateicies sabiedrotajiem par Lietuvas gaistelpas aizsardzību. Pret 30 tūkstošu eiro lielu drošības naudu pagājušajā nedēļā no apcietinājuma atbrīvots bijušais valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Lijopa, tā ziņo Latvijas televīzija. Viņš ir viens no aizdomās turētajiem Eiropas prokuratūrā sāktajā lietā par iespējumu krāpšanu vairāk nekā 1,5 miljonu eiro vērtajos informācijas tehnoloģiju iepirkumos. Saimes komisija kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusija notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīva, kuru parakstījuši vairāk nekā 10 tūkstoši par šo kompensāciju atcelšanu. ASV pārstāvju palātas noteikumu komiteja devusi zaļo gaismu likumprojektam par plašām sankcijām pret Krieviju un Irānu. Dokuments paredz arī vērsties pret valstīm, kuras turpina būtiski sadarboties ar Krieviju. Tas nozīmē, ka nākamais solis būs balsojums pārstāvju palātā, un ja tas būs pozitīvs, likums nonāks Baltijā namātā, atcelsoties uz ārvalstu avotiem, vēsta LSM. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātais oligars Umars Kremļovs palīdzējis sekt ASV prezidenta Donalda Trumpa dēla kāzu izmaksas šī gada maijā Bahamās, tā noskaidrojusi pētnieciskā žurnālistikas organizācija ProPublica. Kremļovs, kurš vada Startautisko boksa asociāciju, sedza $100,000 no Donalda Trumpa jaunākā kāzu izmaksām. Kremļovs vada Startautisko boksa asociāciju kopš 2020. Gada un šajā periodā tā no Gazprom saņēmusi $10 miljonus. Prezidents Trumps kāzās nepiedalījās. Somija pievienojusies Francijas kodola atturēšanas programmai, kur saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu un diskusijām par ASV drošības garantijām Eiropas sabiedroto vidū virza Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šī gada jūnijā Somijas parlaments atcēla aizliegumu pārvadāt kodola ieročus caur valsts teritoriju un glabāt tos aizsardzības vajadzībām. Šodien Latvijas pirmizrādes slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no trešdienas. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainots basketbolistes Uļas Simjonovas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespēja kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Šomēnes daudzās Latvijas pilsētās gaidām filmas Uļa seansi ar radošo komandu. Filma piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kānu kino festivālā un izvirzīta no Latvijas ASV kino akadēmijas balvai Oskars. Un noslēgumā Los Angelesā vakar Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas ieguvusi šausmu komēdija Widow Bay. Bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. 14 balvas ir lielākais Emmy godalgu skaits, ko izdevies izcīnīt kādam komēdijas seriālam vienā gadā. Līdz šim rekords piederēja seriālam The Studio. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Astoņi un septiņas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
1: Škoda.
2: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņu darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
6: 8:21 minūte.
7: Svaigs,
8: wow,
7: un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: Dabas zinātņu skolotāji, ja mācīt ir tavs aicinājums, starp mums ir ķīmija.
1: Skolotāja darbu nevar izmērīt tikai stundās klasē. Tomēr arī mirkļos, kad skolēns beidzot saprot un viņā rodas vēlme uzzināt vairāk. Kad sarežģīta ķīmijas formula kļūst skaidra, bioloģija aizraujoša, bet matemātikas uzdevums ir atrisināms. Labs skolotājs ne tikai māca, viņš palīdz skolēnam noticēt, es varu. Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība jau 4. Gadu atbalsta jaunos un topošos dabas zinātņu skolotājus. Piesakies 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija. Uzzini vairāk. Starp mums ir ķīmija LV.
0: Dabas zinātņu skolotāji, piesakies 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija.
2: 8 un 32 minūtes. Radio SVH Rock.

0: 8:36 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim ar mans Rimī karti sieviešu izsmidzināmais dezodorants Rexona 150 ml 2,45 €. Lūpu kopšanas produktiem Vazelin dažādi veidi. Atlaide līdz 40%. Un šampūniem Head & Shoulders atlaide līdz 40%. Rimī.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVHLV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVHLV un Favorit.lv. Galvenā balva – 1000 € vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorit.lv. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
6: 8:46.
7: Radio SVK.

0: vēlaties labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu, izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: 8:55.
5: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! NATO iznīcinātāji šajā rītā notriekuši dronu virs Lietuvas, tā paziņojis valsts prezidents Gitanis Nausēda. Lietuvas sabiedriskais radio, atsaucoties uz Nacionālo krīžu pārvaldības centru, ziņo, ka drons nokrītas lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts vidienē. Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris platformā X pateicies sabiedrotajiem par Lietuvas gaistelpas aizsardzību. Pret 30 tūkstošu eiro lielu drošības naudu pagājušajā nedēļā no apcietinājuma atbrīvots bijušais valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Lijopa, tā ziņo Latvijas televīzija. Viņš ir viens no aizdomās turētajiem Eiropas prokuratūrā sāktajā lietā par iespējumu krāpšanu vairāk nekā 1,5 miljonu eiro vērtajos informācijas tehnoloģiju iepirkumos. Saimes komisija kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusija notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīva, kuru parakstījuši vairāk nekā 10 000 par šo kompensāciju atcelšanu. ASV pārstāvju palātas noteikumu komiteja devusi zaļo gaismu likumprojektam par plašām sankcijām pret Krieviju un Irānu. Dokuments paredz arī vērsties pret valstīm, kuras turpina būtiski sadarboties ar Krieviju. Tas nozīmē, ka nākamais solis būs balsojums pārstāvju palātā, un ja tas būs pozitīvs, likums nonāks Baltijā namātā, atcelsoties uz ārvalstu avotiem, vēsta LSM. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātais oligars Umars Kremļovs palīdzējis sekt ASV prezidenta Donalda Trumpa dēla kāzu izmaksas šī gada maijā Bahamās, tā noskaidrojusi pētnieciskā žurnālistikas organizācija ProPublica. Kremļovs, kurš vada Startautisko boksa asociāciju, sedza 100 000 dolāru no Donalda Trumpa jaunākā kāzu izmaksām. Kremļovs vada Startautisko boksa asociāciju kopš 2020. gada un šajā periodā tā no Gazprom saņēmusi 10 000 000 dolāru. Prezidents Trumps kāzās nepiedalījās. Somija pievienojusies Francijas kodola atturēšanas programmai, kur saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu un diskusijām par ASV drošības garantijām Eiropas sabiedroto vidū virza Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šī gada jūnijā Somijas parlaments atcēla aizliegumu pārvadāt kodola ieročus caur valsts teritoriju un glabāt tos aizsardzības vajadzībām. Šodien Latvijas pirmizrādes slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no trešdienas. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainots basketbolistes Uļas Simjonovas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespēja kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Šomēnes daudzās Latvijas pilsētās gaidām filmas Uļa seansi ar radošo komandu. Filma piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kānu kino festivālā un izvirzīta no Latvijas ASV kino akadēmijas balvai Oskars. Un noslēgumā Los Angelesā vakar Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas ieguvusi šausmu komēdija Widow Bay. Bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. 14 balvas ir lielākais Emmy godalgu skaits, ko izdevies izcīnīt kādam komēdijas seriālam vienā gadā. Līdz šim rekords piederēja seriālam The Studio. Tas bija ziņķis sertām studijā Inese Vaikule.
0: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
4: Jādīgs

0: ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs?
2: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
1: Kā es? No Baurok.
3: Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
4: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
6: Patēriņa kredīts.
7: Kredītiem LV.
8: Kredītu apvienošana.
7: Kredītiem LV.
8: Autokredīts vai leasings.
7: Kredītiem LV.
6: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
7: Kredītiem LV.
9: Kredīts biznesam.
7: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
12: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļai klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukums pagaidām neatklāja. Pasažieru pārvadātāji šorīt informēs par protestu akcijas diena bez reģionālās sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem. Protestu rīko Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija. Autotransporta direkcijas apkopotā informācija liecina, ka protesta akcijas dēļ rīt 16. septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss. Direkcija no pārvadātājiem līdz pirmdienas pēcpusdienai saņēmusi apstiprinājumu par piedalīšanos protesta akcijā no uzņēmumiem Tālus autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Daugavpils autobusu parks un Norma A. Saimes komisija kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusijas notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīva, kur parakstījuši vairāk nekā 10 000 par šo kompensāciju atcelšanu. Vakar ugunsgrākā Valmierā izglābta 8 cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pēcpusdienā glābēji saņēma izsaukumu stacijas iela Valmierā, kur 4 stāvu dzīvojamās mājas pagrabā degas sadzīves mantas un kāpņu telpā bija izveidojies spēcīgs sadomojums. Glābēji no piedūmotās kāpņu telpas, izmantojot glābšanas maskas, izglāba 5 cilvēkus, vēl 3 cilvēki izglābti no blakus kāpņu telpas. No piedūmotajiem dzīvokļiem izglābti arī 3 kaķi, kuri nodoti saimniekiem un pirms glābēji ierašanās saviem spēkiem bija evakuējušies vēl 5 cilvēki. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietušas 13 personas. Starp cietušajiem bija 2 gājēji, 4 velospēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts 1 administratīvā pārkāpuma procesa un 3 krimināla procesi. NATO iznīcinātāji šajā rītā notriekuši dronu virs Lietuvas, tā paziņojis prezidents Gitanas Nausēda. Lietuvas sabiedriskais radio, atsaucoties uz Nacionālo krīžu pārvaldības centru, ziņo, ka drons nokritis lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts vidienē. Somija pievienojusies Francijas kodola atturēšanas programmai, kur saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu un diskusijām par ASV drošības garantijām Eiropas sabiedroto vidū virza Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šī gada jūnijā Somijas parlaments atcēla aizliegumu pārvadāt kodola ieročus caur valsts teritoriju un glabātos aizsardzības vajadzībām. Šodien Latvijas pirmizrāde slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairīša un aktiera Kārļa Arnolda avota spēlfilma Ūļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies jau rīt. Filmas darbība risinās pagaišā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainotas basketbolistes Uļjanas Simjonovas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespēja kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Šomēnes daudzās Latvijas pilsētās gaidām filmas Uļa seansi ar radošo komandu. Spēlfilma piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kanu kinofestivālā un izvirzīta no Latvijas ASV Kino Akadēmijas balvai Oskars. Bet Los Angelosā vakar Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas iegūsi šausmu komēdija Widow's Bay, bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1 eiro 99 centi. Humusa vai kvīnojas čipsi E-Trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1 eiro 25 centi. Uzkoda Crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorītrend LV. Galvenā balva 1000 eiro vērtībā jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Radio SVH Rock

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukums pagaidām neatklāja. Pasažieru pārvadātāji šorīt informēs par protestu akcijas diena bez reģionālās sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem. Protestu rīko Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija. Autotransporta direkcijas apkopotā informācija liecina, ka protesta akcijas dēļ rīt 16. septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss. Direkcija no pārvadātājiem līdz pirmdienas pēcpusdienai saņēmusi apstiprinājumu par piedalīšanos protesta akcijā no uzņēmumiem Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Daugavpils autobusu parks un Norma A. Saimes komisija kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusijas notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīva, kur parakstījuši vairāk nekā 10 tūkstoši par šo kompensāciju atcelšanu. Vakar ugunsgrākā Valmierā izglābta 8 cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pēcpusdienā glābēji saņēma izsaukumu stacijas iela Valmierā, kur 4 stāv dzīvojamās mājas pagrabā degas sadzīves mantas un kāpņu telpā bija izveidojies spēcīgs sadūmojums. Glābēji no piedūmotās kāpņu telpas, izmantojot glābšanas maskas, izglāba 5 cilvēkus, vēl 3 cilvēki izglābti no blakus kāpņu telpas. No piedūmotajiem dzīvokļiem izglābti arī 3 kaķi, kuri nodoti saimniekiem un pirms glābēja ierašanās saviem spēkiem bija evakuējušies vēl 5 cilvēki. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietušas 13 personas. Starp cietušajiem bija 2 gājēji, 4 velospēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts 1 administratīvā pārkāpuma procesa un 3 krimināla procesi. NATO iznīcinātāji šajā rītā notriekuši dronu virs Lietuvas, tā paziņojis prezidents Gitanas Nausēda. Lietuvas sabiedriskais radio, atsaucoties uz Nacionālo krīžu pārvaldības centru, ziņo, ka drons nokritis lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts vidienē. Somija pievienojusies Francijas kodola atturēšanas programmai, kur saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu un diskusijām par ASV drošības garantijām Eiropas sabiedroto vidū virza Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šī gada jūnijā Somijas parlaments atcēla aizliegumu pārvadāt kodola ieročus caur valsts teritoriju un glabātos aizsardzības vajadzībām. Šodien Latvijas pirmizrāde slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda avota spēlfilma Ūļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies jau rīt. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainotas basketbolistes Uļjanas Simjonovas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespēja kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Šomēnes daudzās Latvijas pilsētās gaidām filmas Uļa seānas ar radošo komandu. Spēlfilma piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kanu kinofestivālā un izvirzīta no Latvijas ASV Kino Akadēmijas balvai Oskars. Bet Losandželosā vakar Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas iegūsi šausmu komēdija Widows Bay, bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35,670 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
5: Škoda.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
8: Yeah!
7: Radio SVH Rock.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv. Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
0: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
2: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
3: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miestnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
5: UFO! Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
6: Pateic vien, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
3: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Radio SVH Rock.
8: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
9: Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.
8: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien trijos dienā pēc Latvijas laika skatīs Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai, tā liecina publiski pieejamā informācija. Tiesas darba kārtībā iekļauts rīkojums par to, ka parādniekam tiek atļauts saņemt finansējumu pēc šī procesa sākšanas un par to, ka tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība kreditoriem, kuriem bija nodrošināti prasījumi pirms šī procesa sākšanas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukums pagaidām neatklāja. Pasažieru pārvadātāji informē par protesta akcijas dienu bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu. Autotransporta direkcijas apkopotā informācija liecina, ka protesta akcijas dēļ rīt 16. septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss, un direkcija no pārvadātājiem līdz vakardienas pusdienas laikam bija saņēmusi apstiprinājumu par piedalīšanos protesta akcijā no uzņēmiem Talus autotransports Rēzeknes autobusu parks, Daugavpils autobusu parks un Norma A. No rītdienas līdz 20. septembrim svētdienai Rīgā notiks mācību un namējas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākas mācību aktivitātes paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brases, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņkalnas, Ziepniekkalna, Bolderājas, Daugavgrības un Salas apkaimēs. Rītvakar jaunās Teikas apkārtnē sāks izvietot mācību pret mobilitātes un kontrolpunktu elementus un darbus paredzēt sākt ap 8:00 vakarā. Vakar ugunsgrākā Valmierā izglābt 8 cilvēki, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pēcpusdienā glābēji saņēma izsaukumus stacijas iela Valmierā, kur četrstāv dzīvojamās mājas pagrabā dega sadzīves mantas un kāpņu telpā bija izveidojies spēcīgs sadomojums. Ugunsdzēsēji no piedomotās kāpņu telpas, izmantojot glābšanas maskas, izglāba 5 cilvēkus un vēl 3 no blakus kāpņu telpas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietušas 13 personas. Starp cietušajiem divi gājēji, 4 velospēdisti un viens elektriskās skrējēju vadītājs. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un 3 krimināla procesi. Krievijas kara kuģis Baltijas jūrā izšāvis 2 avārijas signāla raķetes pret Dānijas helikopteru, tā ziņo Kopenhāgen. Saistībā ar šo vakardienas incidentu izsaukts Krievijas vēstnieks un Dānijas ārlietu ministrs Lars Løkke Rasmussens uzsvēris, ka šis incidents ir pilnīgi nepieņemams. Un arī Rumānija un Polija aizvadītajā naktī pacēlušas gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Polijas gaistelpas pārkāpumi netika konstatēti un vēlāk trauksme atcelta, līdzīgi arī Rumānijā, un jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca dronu virs Lietuvas. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts ASV tiesa uz laiku apturējusi jauno vīzu noteikumu piemērošanu, kas liedz tās izsniegt studentiem un žurnālistiem. Liegumam bija jāstājas spēkā šodien, taču tiesvedība vēl turpinās, un tas nozīmē, ka galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Tiesvedība ierosināja universitāšu rektoru, izglītības organizāciju un arotbiedrību koalīciju, kas aizstāv ārvalstu studentu intereses. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: dienās veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
6: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Katru reizi, kad izvēlēsies tēti, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varens.
3: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļi sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Radio. SVH.

0: SVK Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens dienvidrietumvējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisa iesildīs līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien trijos dienā pēc Latvijas laika skatīs Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai, tā liecina publiski pieejamā informācija. Tiesas darba kārtībā iekļauts rīkojums par to, ka parādniekam tiek atļauts saņemt finansējumu pēc šī procesa sākšanas un par to, ka tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība kreditoriem, kuriem bija nodrošināti prasījumi pirms šī procesa sākšanas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukums pagaidām neatklāja. Pasažieru pārvadātāji informē par protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu. Autotransporta direkcijas apkopotā informācija liecina, ka protesta akcijas dēļ rīt 16. septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss, un direkcija no pārvadātājiem līdz vakardienas pusdienas laikam bija saņēmusi apstiprinājumu par piedalīšanos protesta akcijā no uzņēmiem Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Daugavpils autobusu parks un Norma A. No rītdienas līdz 20. septembrim svētdienai Rīgā notiks mācību un namējas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākas mācību aktivitātes paredzētas Pēterselas, Andrejsalas, Brases, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņikalnas, Ziepniekkalna, Bolderājas, Daugavgrības un Sāles apkaimēs. Rītvakar jaunās Teikas apkārtnē sāks izvietot mācību pret mobilitātes un kontrolpunktu elementus un darbus paredzēt sākt ap 8:00 vakarā. Vakar ugunsgrākā Valmierā izglābt 8 cilvēki, tā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pēcpusdienā glābēji saņēma izsaukumu uz stacijas ielu Valmierā, kur 4-stāvu dzīvojamās mājas pagrabā dega sadzīves mantas un kāpņu telpā bija izveidojies spēcīgs sadomojums. Ugunsdzēsēji no piedomotās kāpņu telpas, izmantojot glābšanas maskas, izglāba 5 cilvēkus un vēl 3 no blakus kāpņu telpas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietušas 13 personas. Starp cietušajiem divi gājēji, 4 velospēdisti un viens elektriskās krēriteņu vadītājs. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un 3 krimināla procesi. Krievijas karakuģis Baltijas jūrā izšāvis 2 avārijas signāla raķetes pret Dānijas helikopteru, tā ziņo Kopenhāgen. Saistībā ar šo vakardienas incidentu izsaukts Krievijas vēstnieks un Dānijas ārlietu ministrs Lars Lekke Rasmussens uzsvēris, ka šis incidents ir pilnīgi nepieņemams. Un arī Rumānija un Polija aizvadītajā naktī pacēlušas gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Polijas gaistelpas pārkāpumi netika konstatēti un vēlāk trauksme atcelta, līdzīgi arī Rumānijā, un jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca dronu virs Lietuvas. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts, ASV tiesa uz laiku apturējusi jauno vīzu noteikumu piemērošanu, kas liedz tās izsniegt studentiem un žurnālistiem. Liegumam bija jāstājas spēkā šodien, taču tiesvedība vēl turpinās, un tas nozīmē, ka galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Tiesvedība ierosināja universitāšu rektoru, izglītības organizāciju un arotbiedrību koalīciju, kas aizstāv ārvalstu studentu intereses. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio

0: Inovācijas dienas Veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
1: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorit Rent LV. Galvenā balva – 1,000 € vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 €. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti Veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
7: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH Rock rubriku.
4: Starp mums ir ķīmija.
3: Un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, 7:30 no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina iedvesmot jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
5: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.

0: Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
0: Jānis Bukums, raidījumā Roka Nevijai, trešdienās 8:00 vakarā, Radio SVK Rok.
4: Roks joprojām svarīgāks par visu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūš lēns, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā šodien bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukumus neatklāja. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, tā informē asociācijas prezidents Ivo Ošanieks. Protesta akcijā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta rīt piedalīsies Daugavpils autobusu parks, Hansa buss Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines, Liepājas autobusu parks Nordeka un Dautrans. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums degvielai no 21 uz 12% pašreizējā cenu līmenī degvielas uzpildes stacijās ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par apmēram 15,6 centiem litrā un benzīna cenu par apmēram 14,6 centiem litrā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Šāds degvielas cenas samazinājums gan būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās. Koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši nekādus lēmumus un nākamnedēļ atkārtot vērtēs iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Krievijas kara kuģis Baltijas jūrā vakar izšāvis divas avārijas signāla raķetes pret Dānijas helikopteru, ziņo Kopenhāgena, saistībā ar incidentu izsaukts Krievijas vēstnieks. Arī Rumānija un Polija pagājušajā naktī pacēlušas gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca dronu virs Lietuvas. Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja Lietuvā no Baltkrievijas puses. Tas nogāzies lauku rajonā pie Kauņa Sezara valsts centrālajā daļā. Šī ir pirmā reize, kad Lietuvas gaisa telpā tiek notriekts drons. Viļņas lidostā šodien atsākta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, kas uz laiku tika pārtraukta, jo radari fiksēja aizdomīgu objektu. Avio satiksmes pārtraukums ilga no apmēram 11:00 līdz 12:30 no rīta. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien 3:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika skatīs avio kompānijas Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai. Tiesas darba kārtībā ir iekļauts rīkojums par to, ka parādniekam tiek atļauts saņemt finansējumu pēc šī procesa sākšanas un par to, ka tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība kreditoriem, kuriem bija nodrošināti prasījumi pirms šī procesa sākšanas. ASV kosmosa spēku ieroču izvietošanu pamato ar Ķīnas un Krievijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Reaģējot uz šo paziņojumu, Ķīna aicinājusi Vašingtonu pārtraukt gatavoties karam kosmosā un brīdināja par bruņošanās sacensību kosmosā. Kosmosa militarizācija ir tikpat sens jautājums, cik pati sacensība par kosmosu. 1967. Gadā pasaules lielākās superlielvalstis un citas valstis parakstīja kosmosa līgumu, risinot vienu no galvenajām bažām – kodola ieroču izvietošanu kosmosā. Kopš tā laika Krievija, ASV, Indija un Ķīna ir meklējušas veidus, kā karot kosmosā, apējot šo līgumu. Un vēl Latvijas volejbola izlase šodien Klužā Napokā, Rumānijā, Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveici. D grupas mačs sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika, tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: SVH

0: akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Forum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Forum Auto LV.
3: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
4: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
5: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
4: Īsta vīra padoms top kopā ar akvedukts.
6: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk akvedukts veikalos un akvedukts LV.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
9: Tagad jauns ierakstīt.

0: dienas veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai leasings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu. Virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa. Āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses, izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
8: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peonu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Radio SVR

0: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
1: Dabaszinību skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsa. Kāzu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vertībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
4: Radio SVH Rock.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūš lēns, Kurzemē mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā šodien bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vassermane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma procesus pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Birojas šo politisko organizāciju nosaukumus neatklāja. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, tā informē asociācijas prezidents Ivo Ošanieks. Protesta akcijā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta rīt piedalīsies Daugavpils autobusu parks, Hansa Buss Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines, Liepājas autobusu parks Nordeka un Dautrans. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums degvielai no 21 uz 12% pašreizējā cenu līmenī degvielas uzpildes stacijās ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par apmēram 15,6 centiem litrā un benzīna cenu par apmēram 14,6 centiem litrā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Šāds degvielas cenas samazinājums gan būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās. Koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši nekādus lēmumus un nākamnedēļ atkārtot vērtēs iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Krievijas kara kuģis Baltijas jūrā vakar izšāvis divas avārijas signāla raķetes pret Dānijas helikopteru, ziņo Kopenhāgena, saistībā ar incidentu izsaukts Krievijas vēstnieks. Arī Rumānija un Polija pagājušajā naktī pacēlušas gaisā iznīcinātājus, reaģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notriec dronu virs Lietuvas. Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja Lietuvā no Baltkrievijas puses. Tas nogāzies lauku rejonā pie Kauņa Sezara valsts centrālajā daļā. Šī ir pirmā reize, kad Lietuvas gaisa telpā tiek notriegts drons. Viļņas lidostā šodien atsākta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, kas uz laiku tika pārtraukta, jo radari fiksēja aizdomīgu objektu. Avio satiksmes pārtraukums ilga no apmēram 11:00 līdz 12:30 no rīta. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien 3:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika skatīs avio kompānijas Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktai procedūrai. Tiesas darba kārtībā ir iekļauts rīkojums par to, ka parādniekam tiek atļauts saņemt finansējumu pēc šī procesa sākšanas un par to, ka tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība kreditoriem, kuriem bija nodrošināti prasījumi pirms šī procesa sākšanas. ASV kosmosa spēku ieroču izvietošanu pamato ar Ķīnas un Krievijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Reaģējot uz šo paziņojumu, Ķīna aicinājusi Vašingtonu pārtraukt gatavoties karam kosmosā un brīdināja par bruņošanās sacensību kosmosā. Kosmosa militarizācija ir tikpat sens jautājums, cik pati sacensība par kosmosu. 1967. Gadā pasaules lielākās superlielvalstis un citas valstis parakstīja kosmosa līgumu risinot vienu no galvenajām bažām – kodola ieroču izvietošanu kosmosā. Kopš tā laika Krievija, ASV, Indija un Ķīna ir meklējušas veidus, kā karot kosmosā, apējot šo līgumu. Un vēl Latvijas volejbola izlase šodien Klužā Napokā, Rumānijā, Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveici. D grupas mačs sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika, tiešraide LTV 7. Ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Katru reizi, kad izvēlēs tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks! Mani sauc Tuta!
2: Un atdzīviņu leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. Septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo – 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
7: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: SVH Rock.
1: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
2: Radio SVH otrdienās pēc 15.
1: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Kā plānot naudu, ja ienākumi katru mēnesi atšķiras? Ne visiem alga katru mēnesi ienāk vienā un tajā pašā datumā, un reizēm mēdz atšķirties arī tās apmērs. Kādam ir honorāri, kādam sezonāls darbs, kādam papildu projekti, prēmijas vai pašnodarbinātā ienākumi. Vienā mēnesī kontā ienāk vairāk, nākamajā mazāk naudas. Un tieši tad budžetu plānot šķiet grūtāk, jo nav viena skaidra naudas summa, ar kuru rēķināties. Tāpēc šodien rubrikā Dzīvot gudrāk par to, kā plānot naudu, ja ienākumi katru mēnesi atšķiras. Galvenā doma ir vienkārša. Nevajag dzīvot vadoties pēc finansiāli veiksmīgākā mēneša. Budžetu drošāk veidot pēc zemākā vai vidējā ienākuma līmeņa. Pirmais solis ir paskatīties uz pēdējiem 6 vai 12 mēnešiem. Cik naudas vidēji ienāca? Kurš bija mēnesis ar viszemākajiem ienākumiem? Kurš bija finansiāli veiksmīgākais mēnesis? Šie skaitļi palīdz saprast, uz ko patiešām var paļauties. Ja vienu mēnesi ienāk 1800 eiro, bet nākamajā tikai 900, tad plānot ikdienu pēc 1800 eiro būtu riskanti. Labs sākumpunkts ir izveidot minimālo mēneša budžetu. Tā ir summa, kas nepieciešama pamatlietām – mājoklim, komunālajiem maksājumiem, pārtikai, transportam, telefonu sakariem, kredīta maksājumiem un citiem obligātajiem izdevumiem. Šī neatliekamo maksājumu kopsuma ir ļoti svarīga, jo tā parāda, cik naudas nepieciešams, lai mēnesis būtu nosakts arī tad, ja ienākumi ir mazāki. Otrais solis – finansiāli veiksmīgākajā mēnesī neiztērēt visu. Ja ieņēmumi ir lielāki nekā parasti, daļu uzreiz jāatliek nākamajiem mēnešiem. Nevis tāpēc, ka nedrīkst sevi iepriecināt, bet tāpēc, ka neregulāros ienākumus veiksmīgais mēnesis izlīdzina. Praktiski to var darīt ar atsevišķu kontu, kurā glabā izlīdzināšanas naudu. Te labi palīdz vienkārša vienošanās ar sevi. Viss, kas ienāk virs tava ikmēneša minimālās iztikas budžeta, netiek automātiski uzskatīts par brīvo naudu. Daļu var atstāt priekam, bet daļai jāstrādā kā rezervei nākamajiem mēnešiem. Piemēram, ja šomēnes ienāca par 400 eiro vairāk naudas nekā parasti, var 100 eiro atstāt patīkamiem pirkumiem, bet 300 eiro novirzīt izlīdzināšanas kontā. Trešais solis – samaksāt sev algu. Ja ienākumi ienāk dažādos datumos un summās, vari pats sev noteikt stabilu mēneša izmaksu. Piemēram, visi ienākumi ienāk vienā kontā, bet sev ikdienai katru mēnesi pārskaiti noteiktu naudas summu. Šādi darot, radīsies sajūta, ka tiek saņemta ikmēneša alga un budžetu plānot kļūs vieglāk. Svarīgi ir arī nodalīt nodokļus, ja strādā ar honorāriem vai pašnodarbinātā ienākumiem. Nauda, kas ienāk kontā, nevienmēr visi ir brīvi tērējami. Ja daļa vēlāk būs jāsamaksā nodokļos, to labāk nolikt malā uzreiz, nevis sagaidīt brīdi, kad pienāk maksājuma termiņš. Vēl viens praktisks princips – lielākus pirkumus plānot tikai pēc tam, kad redzi, ka pamatbudžets un rezerva ir drošībā. Ja finansiāli veiksmīgā mēnesī uzreiz nopērc kaut ko lielu, bet nākamais mēnesis ir vājš, stress atgriežas ļoti ātri. Ja ienākumi mainās, budžetam jābūt elastīgam, bet ne haotiskam, jo skaidrāk zini savu minimālo mēnešu finansiālo iztikas minimumu, jo mierīgāk var izturēt arī tos mēnešus, kad naudas apgrozījums ir mazāks.
1: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
4: Radio SVH Rock.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Lai 3. Oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
3: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH Rock rubriku.
4: Starp mums ir ķīmija.
3: Un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, 7:30 no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina iedvesmot jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
5: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10%, 250 ml, 79 centi.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top, top, top!
4: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli.
5: Ja studē vai jau māci skolā,
4: OLFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk
5: Starp mums ir ķīmija LV.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!

0: Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rītdienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, naktī bez nokrišņiem vietām veidosies migla, bet rīt vakarā Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus, būtīs lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,13, rītdienā plus 18,22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rītdienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, tā informē asociācijā. Pārvadātāji aicina rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai sektu izmaksu pieaugumu, īpaši degvielas cenām. Vakar piedzīvot vienu no dārgākajām dienām elektroenerģijas biržā šogad un arī šodien cenas saglabājas augstas, brīdina energokompānija Enefit. Kompānijā skaidro, ka cenu kāpumu izraisa vairāk faktoru sakritība, mazvēja, elektrostacija un stepsavienojuma remonta darbi, zems ūdens līmenis Skandināvijas ūdens krātuvēs un augstas dabas gāzes cenas. Biržas cenu svārstības neietekmē visus patērētājus vienādi, klientiem ar fiksētas cenas līgumiem šie cenu lēcieni nemaina līgumā noteikto elektroenerģijas cenu. Savukārt klientiem, kuru līgumi ir piesaistīti biržas cenai, lielāku uzmanību jāpievērš tam, kad un cik daudz elektroenerģijas viņi patērē. Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs ir bijis saistīts arī ar lācēna Ričija Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm, tā ziņo aģentūra Leta. Jo vēstīts, ka par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem ir aizturēts vīrietis, Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās, jo tiek pieļauts, ka deju nodarbības skolotājs vadīs arī citviet. Tiesa personai kā drošības līdzekli ir piemērojis apcietinājumu. Šodien Latvijā stājies spēkā jaunais imigrācijas likums, kurā saglabāt iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā apmaiņā pret investīcijām. Jūnijā valsts prezidents Edgars Rinkēvičs likumu par tā sauktajām zelta vīzām nodeva otrreizējai caurlūkošanai, jo uzskatīja, ka Saimai vēlreiz jāizvērtē regulējums par investīcijām, īpaši tā atbilstība Latvijas drošības interesēm, finanšu līdzekļu izcelsmes kontrole un citi nosacījumi. Viļņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja aizdomīgu objektu. Šobrīd lidostas darbība ir atsākta. Aviosatiksmes pārtraukums ilga no apmēram 11:00 līdz 12:30 no rīta. Jau ziņots, ka pagājušajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca Lietuvas gaisa telpā ielidojuši dronu. Nīderlandes dzelzceļa sistēmā šorīt bija vērojami liela traucējuma, kas ietekmēja tūkstošiem pasažieru. Vairākās vietās uz sliedēm atrasti apzināti tur novietoti materiāli. Notiek izmeklēšana aizdomās par sabotāžu. Latvijā valsts policija ir rosinājusi apsūdzēt vīrieti par tīšu brūnā lāča nomedīšanu pērnruden Ogres novadā. Policijā pirms gada tika saņemta informācija no valsts meža dienas darbiniekiem, kuri konstatēja, ka Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis lāci. Informācija apstiprinājās un nomedīto lāci atrada automašīnas piekabē. Lāču medības Latvijā nav atļautas. Godinot lībiešus, kā Latvijas pirmiedzīvotājus ir dibināta Uļī Kīnkā mega balva, to iecerēts pasniegt reizi gadā, lībiešu mantojuma dienā godinot cilvēkus, kuru darbs palīdz saglabāt un stiprināt lībiešu valodu, kultūru un identitāti, vienlaikus vairojot sabiedrības zināšanas par lībiešu kultūru un vēsturi. Pieminot mūžībā aizgājušo kino režisoru, operatoru un politiķi Rihardu Pīku, Nacionālā kinocentra portālā Filmas LV iekļauta viņa darbu kolekcija. Izlasē iekļautas 3 dokumentālās filmas un 7 spēlfilmas, kuru režisors vai operators ir Rihards Pīks. Un šovakar Latvijas pirmizrādi slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies rīt. Spēlfilma Uļa piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivāla programmā un ir izvirzīta no Latvijas ASV Kino Akadēmijas balvai Oskars. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: No idejas līdz izpildījumam. Viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
9: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV. Jādīgs beats, modest trends,

0: kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu. Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
3: To 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti. Olas tip top kūtīdētas. 10 gabali. Euro 79. Zobu pasta Elmex. Karies Protection. 75 ml. 3,39. Un kafijas krējums baltais. Eksportā. 10%. 250 ml. 79 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top! Radio SVH Rock. Tava rock stācija.

0: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rītdienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, naktī bez nokrišņiem vietām veidosies migla, bet rīt vakarā Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Būtīs lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,13, rītdienā plus 18,22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11 dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, tā informē asociācijā. Pārvadātāji aicina rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai sektu izmaksu pieaugumu, īpaši degvielas cenām. Vakar piedzīvot vienu no dārgākajām dienām elektroenerģijas biržā šogad un arī šodien cenas saglabājas augstas, brīdina energokompānija Enefit. Kompānijā skaidro, ka cenu kāpumu izraisa vairāk faktoru sakritība, mazvēja, elektrostacija un stepsavienojuma remonta darbi, zems ūdens līmenis Skandināvijas ūdens krātuvēs un augstas dabas gāzes cenas. Biržas cenu svārstības neietekmē visus patērētājus vienādi, klientiem ar fiksētas cenas līgumiem šie cenu lēcieni nemaina līgumā noteikto elektroenerģijas cenu. Savukārt klientiem, kuru līgumi ir piesaistīti biržas cenai, lielāku uzmanību jāpievērš tam, kad un cik daudz elektroenerģijas viņi patērē. Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs ir bijis saistīts arī ar lācēna Ričija Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm, tā ziņo aģentūra Leta. Jo vēstīts, ka par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem ir aizturēts vīrietis, Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās, jo tiek pieļauts, ka deju nodarbības skolotājs vadīs arī citviet. Tiesa personai kā drošības līdzekli ir piemērojis apcietinājumu. Šodien Latvijā stājies spēkā jaunais imigrācijas likums, kurā saglabāt iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā apmaiņā pret investīcijām. Jūnijā valsts prezidents Edgars Rinkēvičs likumu par tā sauktajām zelta vīzām nodeva otrreizējai caurlūkošanai, jo uzskatīja, ka saimai vēlreiz jāizvērtē regulējums par investīcijām, īpaši tā atbilstība Latvijas drošības interesēm, finanšu līdzekļu izcelsmes kontrole un citi nosacījumi. Viļņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja aizdomīgu objektu. Šobrīd lidostas darbība ir atsākta. Aviosatiksmes pārtraukums ilga no apmēram 11:00 līdz 12:30 no rīta. Jau ziņots, ka pagājušajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca Lietuvas gaisa telpā ielidojuši dronu. Nīderlandes dzelzceļa sistēmā šorīt bija vērojami liela traucējuma, kas ietekmēja tūkstošiem pasažieru. Vairākās vietās uz sliedēm atrasti apzināti tur novietoti materiāli. Notiek izmeklēšana aizdomās par sabotāžu. Latvijā valsts policija ir rosinājusi apsūdzēt vīrieti par tīšu brūnā lāča nomedīšanu pērnruden Ogres novadā. Policijā pirms gada tika saņemta informācija no valsts meža dienas darbiniekiem, kuri konstatēja, ka Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis lāci. Informācija apstiprinājās un nomedīto lāci atrada automašīnas piekabē. Lāču medības Latvijā nav atļautas. Godinot lībiešus, kā Latvijas pirmiedzīvotājus ir dibināta Uļī Kīnkā mega balva. To iecerēts pasniegt reizi gadā lībiešu mantojuma dienā godinot cilvēkus, kuru darbs palīdz saglabāt un stiprināt lībiešu valodu, kultūru un identitāti, vienlaikus vairojot sabiedrības zināšanas par lībiešu kultūru un vēsturi. Pieminot mūžībā aizgājušo kino režisoru, operatoru un politiķu Rihardu Pīku, Nacionālā kinocentra portālā Filmas LV iekļauta viņa darbu kolekcija. Izlasē iekļautas 3 dokumentālās filmas un 7 spēlfilmas, kuru režisors vai operators ir Rihards Pīks. Un šovakar Latvijas pirmizrādi slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies rīt. Spēlfilma Uļa piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kannu kinofestivāla programmā un ir izvirzīta no Latvijas ASV Kino Akadēmijas balvai Oskars. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: SVH Rock 24 stundas. Roka sardzē.

0: nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Patiesībā, braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorītrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vértībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
2: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
6: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
6: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
7: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rītdienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule.

0: Naktī bez nokrišņiem vietām veidosies migla, bet rīt vakarā Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Būtīs lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 8,13, rīt dienā plus 18,22 grādi. Rīgā daļēji mākoņēns laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušajā naktī virs Lietuvas lidojušais un notriektais drons bija aprīkots ar sprākstvielām. Tā paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Dronu notrieca NATO iznīcinātāji. Lietuvas Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja Lietuvā no Baltkrievijas puses. Drons nogāzies lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts centrālajā daļā. Cilvēki nav cietuši. Viņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukt arī lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja vēl kādu aizdomīgu objektu, bet bažas neapstiprinājās. Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs Latvijā bija saistīts arī ar Lācēna Ričijas Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm, tā ziņo aģentūra Leta. Jau vēstīts, ka par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem aizturēts vīrietis, Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās. Tiesa personai kā drošības līdzekli piemērojas apcietinājumu. Valdība šodien piešķīra papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai. Taču Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošanieks norāda, ka neskatoties uz to, pārvadātāju protesta akcija rīt notiks, jo piešķirtie līdzekļi ir valsts nenosaktās saistības šajā gadā, savukārt pārvadātāji pieprasa ilgtermiņa līguma indeksācijas maiņu un nodrošināt papildu finansējumu, lai saktu būtisko izmaksu pieaugumu. Rīt varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma procesu pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Politisko organizāciju nosaukumus knap neatklāja. No rītdienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņakalna, Zietniekalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums degvielai no 21 uz 12% pašreizējā cenu līmenī degvielas uzpildes stacijās ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par apmēram 15,6 centiem litrā, benzīna cenu par apmēram 14,6 centiem litrā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Šāds degvielas cenas samazinājums gan būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās. Valdības koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši nekādus lēmumus un nākamnedēļ atkārtoti vērtēšot iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitsprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedera sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
6: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro.lv. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Dabaszinību skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
10: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 €. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svetbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svetbank.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
6: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok? Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
7: SVH.

Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK Roka.

Šonakt un rītdienā Latvijā daļēji mākoņains laiks. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, naktī bez nokrišņiem vietām veidosies migla, bet rīt vakarā Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Būtīs lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt +8,13, rītdienā +18.

22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +11, rīt dienā līdz +21 grādam.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņā mēterā Agnese Vasermane. Pagājušajā naktī virs Lietuvas lidojušais un notriektais drons bija aprīkots ar sprākstvielām. Tā paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Dronu notrieca NATO iznīcinātāji. Lietuvas Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja Lietuvā no Baltkrievijas puses. Drons nogāzies lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts centrālajā daļā. Cilvēki nav cietuši. Viņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukta arī lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja vēl kādu aizdomīgu objektu, bet bažas neapstiprinājās. Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs Latvijā bija saistīts arī ar Lācēna Ričijas Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm, tā ziņo aģentūra Leta. Jau vēstīts, ka par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem aizturēts vīrietis, Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās. Tiesa personai kā drošības līdzekli piemērojas apcietinājumu. Valdība šodien piešķīra papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai. Taču Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošanieks norāda, ka neskatoties uz to, pārvadātāju protesta akcija rīt notiks, jo piešķirtie līdzekļi ir valsts nenosaktās saistības šajā gadā, savukārt pārvadātāji pieprasa ilgtermiņa līguma indeksācijas maiņu un nodrošināt papildu finansējumu, lai saktu būtisko izmaksu pieaugumu. Rīt varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma procesu pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Politisko organizāciju nosaukumus knap neatklāja. No rītdienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņakalna, Zietniekalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums degvielai no 21 uz 12% pašreizajā cenu līmenī degvielas uzpildes stacijās ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par apmēram 15,6 centiem litrā, benzīna cenu par apmēram 14,6 centiem litrā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Šāds degvielas cenas samazinājums gan būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās. Valdības koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši nekādus lēmumus un nākamnedēļ atkārtoti vērtēšot iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo. 97 grami. 1,79 eiro. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu. 5,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
4: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
5: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorītrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vértībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Radio SVH Rock.

Raidījumā Roka Nemieri. Trešdienās, 8:00 vakarā. Radio SVK Roka.

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies – labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miestnieks fasēta 5,99 eiro centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
7: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
9: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
8: Īsta vīra padoms top kopā ar akvedukts.
10: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk akvedukts veikalos un akvedukts LV.
11: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
3: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varens.
8: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī. TED LV – TED – stiprākais savienojums.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
9: Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā nav.

0: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas ir UFO?
1: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
2: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
3: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
0: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV. Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Alteiro LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karte veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
0: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vertībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī. Pulksten 6. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Radio SV.

0: still won't hear.
1: Radio.
2: Radio SVH.

seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Radio SVH Rock. Enerģija.
1: Enerģija.
0: Kas tev pienākas?
2: One side of me is warm and quiet.